0: متعین ہے. جیسے اسپین کو لیجئے تو وہاں کے لوگ اسپینی ہیں, جرمنی کو لیجئے تو وہاں کے لوگ جرمن ہیں, یا اسی طرح فرانس کو لیجئے تو وہاں کے لوگ فرانسیسی ہیں. لیکن ہندوستان کے بارے میں ایک الگ تصور قائم ہوتا ہے, کیونکہ جن ممالک میں وہاں کی قومیت واضح ہے, وہاں کی زبان, وہاں کی تہذیب اور وہاں کے عقائد, یہ سب اس قدر مشترک ہیں کہ ان کو اس کے خلاف یا اس کے علاوہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن ہمارا وطن ایسا وطن ہے کہ جس میں بہت سی قومیتیں ہیں, اور ان قومیتوں کے کہ یہ ایک واحد قوم ہندوستانی ہے, یہ صورتحال صرف ہندوستان میں ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ وطن جو آغاز میں اس کا تعین ہوا تھا, تو اس کی اپنی جو آبادی تھی یا اس کے اپنے جو باشندے تھے وہ ڈریویڈین تھے, اور بہت بڑا ملک تھا اور ان کی آبادی کم تھی. اب سے کوئی 3,500 یا 4,000 سال پہلے وطن میں آریہ آئے, اور کئی قسطوں میں آئے. قریب قریب 1,000 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا.
1: جی صاحب, آپ نے ایک بات یاد دلا دی مجھے, میں نے کہا آپ سے ذکر کروں اس کا, کہ آگ کا دریا یاد آ گیا.
0: جی بالکل
1: جی بالکل, میں نے کہا کہ آپ کہیں گے اس کے بارے میں کچھ.
0: جی جی بہت صحیح کہا آپ نے, کیونکہ آگ کا دریا میں بھی اسی تسلسل کو پیش کیا گیا ہے. چونکہ آریا آنے اور یہاں بسنے میں کوئی 1,000-1,500 سال کا عرصہ لگا, تو ان کی تعداد بھی یہاں برابر بڑھتی رہی, اور پورا ملک جو ہے ان سے بس گیا. اب سے کوئی 1,000 سال پہلے بیرونی قومیں بھی آنے لگی. جیسے جانتے ہیں کہ غزنوی آئے, پھر تغلق آئے, بلبن آئے, غوری آئے, یہ سب لوگ بھی آنے لگے,
1: اور سب نے اپنی اپنی طرف کا کام کیا, اپنی تہذیب کو بڑھاوا دیا. جی, اور ہم سب ایک تہذیب میں بند گئے,
0: ایک تہذیب میں بنتے گئے. جی, تو ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک کثیر آبادی تو آریا کی تھی, جی, لیکن اس سے کم آبادی جو ہے یہ آنے والوں کی ہوئی. ہاں, تو ہم اسے امبیلنس تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ایک تاریخ کا فیصلہ تھا.
1: صحیح.
0: اچھا, سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ قومیں جو آئی تو آ کر ہندوستان کا حصہ بن گئی.
1: یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے.
0: دنیا بھر میں جو ہے ممالک ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے, لیکن لڑنے کے بعد ان کے اپنے وطن, ان کی اپنی سرحدوں کا تعین جو ہے ہمیشہ قائم رہا.
1: جی,
0: لیکن بس گئیں. جبکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جو فاتح ہوتا تھا وہ فتح کر کے اپنے ملک کو لوٹ جاتا تھا. تو اس طرح ہندوستان میں مختلف قوموں کی ایک واحد قومیت کا تعین جو ہوا, تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی.
1: جی,
0: جس میں مختلف قوموں نے اپنی شناخت بھی باقی رکھی, اور ایک مجموعی طور پر پورے وطن کی قومیت بھی قائم ہوئی.
1: شاید یہیں سے گنگا جمنی تہذیب کا آغاز بھی ہو گیا.
0: جی بالکل بالکل. جی, صحیح ہے, کیونکہ یہ قومیتیں اگر آ کر یہاں کی قومیت میں ضم ہو جاتی.
1: جی,
0: تو جیسے دوسرے ممالک میں ہیں کہ وہاں کے باشندے ایک ہی عقیدے کے پابند ہیں, اور ایک ہی کلچر ہے, ایک ہی زبان ہے, اس طرح. جی, کا معاملہ ہوتا. یہاں زبانیں بھی الگ اور کلچر بھی الگ, اور اس کے ساتھ عقائد بھی الگ. یہ ایک ایسا مجموعہ تھا جس کی مثال ساری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی.
1: صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے دیکھنے جائیں تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو ہمیں ہماری انسانیت کی یاد دلاتا ہے.
0: جی,
1: جیسے ہم تمام انسان ہیں, ہماری شکلیں ایک ہوتی ہوئی بھی الگ الگ ہیں, لیکن پھر بھی سب میں ایک کامن ایک راستہ. جی, ہے ایک ڈور بندھی ہوئی ایسی جو سبھی موتیوں کو ایک ساتھ باندھتی. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کہیں بھی ہو, کسی بھی ملک کا ہو, کہیں کا بھی باشندہ ہو, لیکن اس میں انسانیت ہی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے, ایک دوسرے کو دوست بناتی ہے. تو ہم ہندوستانی اس کو ایک مثال قائم کرتے ہیں.
0: جی,
1: کہ یہاں پر کئی لوگ مل جل کر رہ سکتے ہیں.
0: جی جی,
1: اور یہی آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ تاریخ اس کو کیا کہتی ہے, کس طرح سے ہم آگے بڑھے.
0: ابھی آپ نے کہا یہ کئی رنگوں سے مل کر یہ ایک رنگ بنا ہے ہندوستان. جی, کا وہ رنگ بھی اپنی جگہ سالم ہے, اور وہ جو ایک سب کے ملاپ سے, سب کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے سے ایک رنگ بنا, وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے. یہ بہت ہی انوکھی مثال ہے. تو اس میں ایک بڑی پہچان ہماری تہذیب کی یہ بھی رہی ہے کہ ہندوستان کی یہ سرزمین شروع سے ہی سیکولر رہی ہے. اتنے عقائد آئے, اتنے کلچر آئے, اتنی زبانیں آئیں, ہر ایک کو اس نے اپنے میں ضم کر لیا, اور کسی ایک رنگ پر اس نے اصرار نہیں کیا. یہ ہمارے وطن کی بہت بڑی خوبی ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ایک وسیع دنیا کے جس کے طور پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں. یہ صورتحال دیکھیے, وہ کسی کی حکومت رہی ہو, وہ مغلوں کی حکومت رہی ہو,

0: عدانیت کے اس تصور کو اردو نے جتنا فروغ دیا ہے شاید ہی کسی زبان نے دیا ہو. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟
1: جی بالکل صحیح کہا آپ نے. میں ایک طرح سے جب ولڈورانٹ کو پڑھ رہی تھی تو اس نے جب بتایا کہ لوگ یورپ کی بات کرتے ہیں, وہاں کی تہذیب پرانی ہے اور دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں, لیکن دراصل ایشیائی جو تہذیب ہے وہ ایسی تھی کہ جس کے بارے میں بہت کچھ کہا جانا تھا اور جس کو آگے لانا چاہیے تھا.
0: جی
1: لیکن دیکھیے کہ اتفاق ایسا ہوا ہے, اس نے یہ کہا کہ ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ دوسری ممالک کو نہیں دیکھیں گے ایشیا کی طرف, دوسرے خطوں کو نہیں دیکھیں گے ایشیا کی طرف دیکھیں گے.
0: جی جی.
1: اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقت ہمارے سامنے ہے.
0: بالکل.
1: تو یہاں پر جو غلامی ہوئی یا جہاں پر ہم قید ہوئے یا ہم آزاد ہوئے, اس کو لیتے ہوئے لوگوں نے تو صرف آزادی کی بات کی, لیکن چونکہ ہم ایشین تھے, چونکہ ہماری تہذیب میں یہ تھا کہ ہم روحانیت کو زیادہ مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کہیں اور سے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے یا ہم تمام انسانیت کو ہم ایک سمجھتے ہیں, تو ہم نے اس کو بھی اپنایا.
0: جی.
1: اور اس کا ذکر کیا.
0: جی.
1: اور اس یہی وجہ تھی کہ ہم نے کسی کو نہ ہندو سمجھا نہ مسلمان سمجھا, ہم نے یہ سوچا کہ نہیں ہم جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں.
0: بالکل.
1: اور یہ جب ایک بات آ گئی کہ اب ہم کو ملک بچانا ہے, جہاں پر ملک بچانے کی بات آئی تو سب سے بڑا جو شعور جاگا وہ اردو ادب میں یہی شعور جاگا.
0: جی,
1: تو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو بھول نہیں پائے ہیں.
0: جی.
1: اور اب بھی وہ معاملات کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بسے ہوئے ہیں.
0: جی.
1: اور دوبارہ اس کو دہرایا جاتا ہے.
0: بالکل.
1: تو بتائیے آپ.
0: دیکھیے آپ کے اسی تصور کے ہمارے بہت بڑے شاعر علامہ اقبال نے
1: جی
0: ایک بچوں کے لیے ایک لکھی ہوئی نظم میں اس سارے یکجہتی کے تصور کو کس خوبصورتی کا پیش کیا ہے. ان کی ایک نظم ہے ہندوستانی بچوں کا.
1: جی.
0: گیت میں اس کے دو ایک بند
1: جی ضرور سنائیے.
0: پڑھ دوں گا میں تاکہ اس سے اندازہ ہو.
1: ہاں.
0: کہ کس طرح اس مشترکہ قومیت کا تصور علامہ اقبال کے ذہن میں کیا تھا.
1: صحیح.
0: تو کہتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا, تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا, جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. پھر آگے کہتے ہیں یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا, سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا, مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا, ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا,
1: بہت خوب ہے.
0: میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے.
1: یہاں کہاں رہے تاتاری, کہاں رہے ترک,
0: کہاں رہے
1: اور سارے کے سارے ہندوستانی ہو گئے.
0: سارے کے سارے ہندوستانی ہو گئے.
1: صحیح.
0: اور یہ اپنی
1: اس سے بڑی قومی یکجہتی کی مثال ہم کو کیا مل سکتی ہے.
0: اس سے بڑی کیا مثال مل سکتی ہے کہ اتنی ساری قومیں ہیں اور ان کی اب ایک انفرادیت ہے, لیکن یہاں آ کر وہ انفرادیت ہمارے وطن میں ضم ہو جاتی ہے, ضم ایک واحد قومیت بن جاتی
1: جی.
0: ہے. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے.
1: جی.
0: یہ کلام ہے علامہ اقبال کا. اور اسی طرح آگے چل کر بھی انہوں نے, جیسے کہ میں اردو کی بات کر رہا تھا, تو اردو میں اردو کا جو سیکولر کردار ہے وہ ہماری شاعری میں سب سے زیادہ ابھر کر آیا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہماری اردو شاعری میں کبھی کسی مذہب کے خلاف یا کسی عقیدے کے خلاف یا کسی دوسرے مذہب کی شخصیت کے خلاف کوئی مواد ملتا ہو.
1: صحیح.
0: ذرا بھی ایک مواد بھی نہیں. جب بھی ہم نے دوسرے مذاہب کا ذکر کیا ہے, دوسروں کے عقائد کا تذکرہ کیا ہے, تو بڑی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ کیا ہے. علامہ اقبال ہی کی ایک نظم ہے رام چندر جی کے بارے میں.
1: جی ہاں. دیکھیے یہاں پتا چلتا ہے کہ
0: جی بڑی مشہور نظم ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں شری رام کے بارے میں, کیا کہتے ہیں وہ بھی دیکھیے گا. یہ نظم شروع ہوتی ہے ان اس کلام سے کہ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند, سب فلسفی ہیں خط مغرب کے رام ہند, یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر, رفت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند. اس پوری نظم میں ایک شعر جو ہے سب سے مطلب ایک انتہا درجہ کا متاثر کرنے والا اور علامہ اقبال جیسے شاعر کی زبان سے نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز.
1: صحیح.
0: ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز, اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. اتنا اونچا مرتبہ اس کو دیا ہے کہ اہل نظر نے رام چندر جی کو امام ہند قرار دیا ہے. دیکھیے یہ کردار ہمیں اردو شاعری میں ہی نظر آتا ہے.
1: صحیح.
0: میں دوسری زبانوں سے تو واقف نہیں ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ چونکہ یہ لنگوا فرانکا تھی پورے ہندوستان کی, تو اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بڑے دل سے کہی گئی, بڑے خلوص سے اور بہت احترام کے ساتھ کہی گئی ہیں. یہ اس طرح کی شاعری جو ہے, اس طرح کا کلام ہے نا, یہ ہماری قومی یکجہتی کی سب سے بڑی مثال ہے.
1: اس کا ہم نے پریکٹیکلی دیکھ بھی لیا ہے